0: ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ جب تک بنیادی سوالوں کے جواب نہیں تلاشے جاتے یدھ ویرام کا کوئی فیصلہ انتم نہیں مانا جائے گا۔ نو بھارت ٹائمز نے دیش میں انگدان کو لے کر بڑھ رہی جاگرکتا کا سماچار آنکڑوں سہت پرکاشت کیا ہے۔ پتر لکھتا ہے انگدان بڑھا، ریکارڈ 20,000 سے ادھک ٹرانسپلانٹ، ڈیجیٹل پورٹل شروع ہونے کے بعد 5,00,000 سے زیادہ لوگوں نے انگدان کی شپت لی۔
1: دھنیواد جیا۔ اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ سنسدیہ سمیتی نے فیس بک سے پردھان منتری نریندر مودی کا ویڈیو ہٹائے جانے پر میٹا کی آلوچنا کی۔ مکھیہ کارکاری ادھیکاری مارک زکربرگ سے معافی کی مانگ کی۔ این ڈی اے سنسدیہ دل کی ساپتاہک منگل ملن بیٹھک آج نئی دلی میں۔ سروچ نیالے نے کہا راجیہ سرکاریں حالیہ ویروھ پردرشنوں میں ودیارتھیوں کے نام درج پراتھمکی بند کرنے یا واپس لینے کے لیے سوتنتر۔ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس سمجھوتا کرنے کا ایک آخری موقع، ایران نے بات چیت کی خبروں کا کھنڈن کیا۔ اور کھیلوں میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی آج کوریا ماسٹرز 2026 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنا ابھیان شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔